0: yabo ifuneka timu maduka unamugwanga buto wa Nile cooking oil ningano ya Nile wheat flour bikulibwa aba Nile agro industries obukoko obumanyirivo obusikwa obumu mpopula za maulide neba kafuru ulinyo Uganda kurubukula Simba ne Yuga Chick
1: 30 years of serving Uganda
2: mazima dala chitufu meme jesula ibigereje bikira kati mutieyo abakeddeyo kuirikira nga nabaita kunderya kuutadde lugembi abo enjirengedde ngetadde engobero kwe kuzambaira ku mugongo ngenswa batuseeko agempapula sebintu ababere mwe abokedde lwabenge na yero yenyine agabirira ebitonde byonna byonna kakati nammwe abawa amatooke ebyala lulibo olwo kati byonna obiwulira n'ompita mutunula bitulenga
0: Uwulide, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu, uwomu